0: Жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаддуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.kz сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер tiki.kz сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы, бережно и профессионально, помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутман Таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демі өртшісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Алды да маңелі жағылықтар. Жоғырқы оқы жайларға қаулалы өніктігі 13 июльда башталады. Илім Жоғырқы білім беру және инновациялар министерлігінің малыматын алайық. Қаулалы 15 этапменен өтеді. 13 июльдан, 20 июльдан, 27 июльдан, 3 августан және 10 августан тарта. Қаулалы абитуриент онлайн платформасы арқылы жүргізіледі. Биыл жалпы республикалық тестілеу 70 мыңға жақын бітіруші қатысады. Алардын 67% босо пайды өттү. Ташкент Тамчин багыты боюнча туристтик каттам 8 июлда кое берилет. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору мишканасы билдирди. Маалыматка ылайык, каттам жумасына бир жолу шаршемби күндөрү аткарылат. Жаңы багыт Өзбекстандан Ысык Көлгө барууну жеңилдетет. Учуу убактысы болжол менен 1 саат 20 мүнөткө созулат. Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушу уланууда. Мэриянын маалыматына ылайык, имаратта 420 орундук кинотеатр, музыкалык жана театралдык кластер, 330 орундук көргөзмө залы, фудкорт жана маданий иш-чаралар үчүн атайын жайлар болот. Учурда курулуш иштери графике ылайык жүрүп жатат. Ал эми бүгүн күн карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөө өрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 7 июль күнү Борбор калабызда күн ачык болот, ал эми тоолуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, Мысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлөт жана күндүзү плюс 21 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жайт, күндүзү 24 градуска чейин жылыйт, ал эми Борбор калабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: четиричили химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кж. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң. Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин у дяди Лю. Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: Утренний лайф на Авторадио продолжается, друзья. Я хочу отметить такой факт, что сегодня все больше людей обращают внимание на качество строительства.
1: Обладан манеру тура нерсе, сегодня Восток жети комплексиндеги үйлер монолиттик технология менен курулат. Мындай технология бекемдиги, узак кызмат кылуусу жана жакшы үн изоляциясы менен айырмаланат. Үйлөрдүн фасадтары желдетүүчү система жана декоративдүү таш менен жасалып, подъезддер дизайнерлик кооздо менен жасалгаланган экен. Кечки убакта архитектуралык жарыктандыруу комплексине дагы мындай өзгөчө көрк берип турат экен. Кандай сонун,
0: да? Да, все верно. И еще, кстати, кроме того, в квартирах предусмотрены 3-метровые потолки. Это очень даже классно, круто. Я бы даже сказала, панорамные окна там есть. И, конечно же, просторные балконы. Благодаря этому в комнатах всегда много естественного света и ощущения простора, друзья.
1: БРК Групп Курулуш компаниясы жөнүндө бул маалыматтар сиздерге бекер айткан жокпуз. Таңкалаевдин башкы демирчиси Далушул компания. Кийинки саатта буйрса өнөктөшүбүздүн башкы демирчибиздин сонун бир белегине угармандарыбызды мындай ээ кылып кубантабыз.
0: Все верно, мы прямо сейчас для вас гороскоп.
1: Гороскоп. Анда эмесе достор, 7 июль 07:07 карата жылдыздар жумуш тууралуу, бизнес тууралуу, акча тууралуу эмне дейт экен, азыр байкайбыз.
0: Кой жылдызынан баштайбыз. Жаңы мүмкүнчүлүккө көңүл буруңуз. Бүгүн киреше алып келе турган сунуш чыгышы мүмкүн.
1: Бул качарлар жумуштагы сабырдуулук артыкчылык берет. Каржыда ашыкча чыгымдан алыс болуңуз.
0: Эгиздер жылдызым сүйлөшүүлөр ийгиликтүү өтөт. Жаңы кызматташтык келечекте пайда алып келиши мүмкүн.
1: Өйөндөр болсо башталган иштерди бүтүрүүгө ыңгайлуу күн. Акча маселесинде тартип биринчи орунда болсун.
0: Арыстандар жетекчилик

0: Мен сүйлөшүү үчүн ыңгайлуу учур, кошумча киреше табуу мүмкүнчүлүгү дагы жаралат.
1: Бийкечтер болсо майда деталдарга өзгөчө маани берүү кажет. Финансылык документтерди кайра текшерип коюңуз.
0: Тереза Жылдыз М команда менен иштөө жемиштүү болот дейт бүгүндө. Пайдалуу келишим түзүүгө мүмкүнчүлүк дагы бар.
1: Чаяндар, жоопкерчиликтен качпаңыз. Эмгегиңиз жакын арада материалдык пайда алып келиши күтүлөт.
0: Жайчылар, күтүлбөгөн сунуштарга ачык болуңуз. Чоң инвестицияны азырынча кийинкиге калтырганыңыз соң болот.
1: Текечерлер, пландуу аракеттериңиз натыйжа берет, кирешеңизди көбөйтүү боюнча жакшы идея табасыз.
0: Супер жылдызым, чыгармачыл чечимдер жетекчиликтин көңүлүн бурат, каржыда тобокелдикти азайтыңыз дейт.
1: Соңунда балактар, иште шашылбай ар бир кадамды эсептеңиз. Бүгүн үнөмдүлгөн акча эртең сөзсүз чоң пайда алып келет.
0: Эскерте кетсем, бүгүн 2-чи күн, 7-чи июль, туугандар, ал эми Сапар Зулантабыз, алдыда болсо жаңы саат.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Кутман Таң студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштын демөрчісі Эмар Груп құрылыш компаниясы. Алдыда маңілі жаңылықтар. Мамлекеттік ипотекалы компания аймақтарда жеңілдетілген механизмді ішке кіргізді. Компанияның маалыматына қарағанда жаңы шарттар Бишкек жана Ош шаарларынан тышқары республиканың бардық аймақтарында турак жай алууну каалаган жарандар үчүн иштелип чыккан. Ага ылайык баштапкы төлөм батирдин баасынын 30% түзөт, калган 20% батирди алганга чейин төлөнөт. Бул үчүн белгиленген төлөм графиги жок. Ыңгайлуу сумманы каалаган убакта төлөп, батирди алганга чейин жалпы 50% төлөп бүтүшү керек. Батирди алгандан кийин калган 50% 15 жылга чейин жылдык 8% менен төлөм графиги боюнча төлөнөт. Тулпар картасы менен биринчи автобуска түшүп, акча төлөгөндөн кийин 60 мүнөттүн ичинде муниципалдык коомдук транспортта 4-5 жолу бекер жүрсө болот. Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Акматбеков билдиргендей, система Бишкекте 1 июлдан тарта ишке кирди жана көк түстөгү карталарга тиешелүү. Анын айтымында биринчи төлөм жүргүзүлгөндөн кийин системада 1 сааттык таймер башталат. Жүргүнчү кийинки автобустарга ошол убакыт ичинде отурсам, валидатор акчаны картадан алып албайт. Тагыраагы биринчи төлөмдү система автоматтык түрдө аныктап, жүргүнчү андан кийинки сапарларга эсебинен эч кандай акча төлөбөйт. Жыргалаңда Алатау Резорт мамлекеттик 4 мезгилдүү тоо туристтик кластерин алкагында дагы 4 тасма жолдун курулушу башталды. Ишканадан билдиришкендей, долбоорду дүйнөлүк компания ишке ашырууда. Бул асма жолдордун курулушу аяктагандан кийин биринчи этаптагы аталган жолдордун жалпы узундугу 8 чакырымдан ашат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Эмар Груп курулуш компаниясы.
2: Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 7 июль күнү Борборкалаабызда күн ачык болот, ал эми тоолай аймактарда жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, Мысык Көл облусунда жаан-жаашык күтүлөт жана күндүзү плюс 21 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жайт, күндүзү 24 градуска чейин жылыйт, ал эми Борборкалаабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: көндөрүнөн издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Rubicon компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 7-июль күнү борборкалабызда күн ачык болот, ал эми тоолуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, Мысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлөт жана күндүзү плюс 21 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жайт, күндүзү 24 градуска чейин жылыйт, ал эми борборкалабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Дарит.

жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.

0: Любада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Багытыбыз кайсыл тарап болбосун, мейли айылыбыз, мейли жумуш же башка өлкө болсун, баратканда бир себеп болот го. Анан анын айынан кыйкырганга туура келет, туурабы? Үнүңдү, тонду өзгөрткөнгө туура келет. Бүгүн ошол тууралуу сөз кылып атабыз. Азыр рульде баратып, эмне себептен улам сиз акыркы жолу эмнеге үнүңүздү өктөм чыгардыңыз, эмнеге кыйкырдыңыз, эмне себеп болуп кетти? Окуялар жөнүндө кылгылачы.
1: Есть сообщение от нашего слушателя. Последний раз нечаянно повысил голос на племянника, потому что он, сзади меня, вел себя очень даже шумно и изгадил сиденье, пишет слушатель. Он говорит, мне пришлось повысить голос, а так я очень даже добрый человек.
0: Салам авторадио дейт, мен көйүнчө балдарга. Балдарды ташып баратканда кыйкырганга туура келет дейт. Же телефон талашоткан болушат, же телефондун үнүн катуу чыгарып алган болушат, чыгылып акырынгыла деген сөздү көбүрөөк кыйкырып айтам дейт.
1: Вот так вот. Бирок сабырдуулук да керек, э? Бирок кичинекей балагымда акырын бир айтса жарашабы, жарашпайбы?
0: Бир жолу акырын айтасың, эки жолу акырын айтасың, анан үчүнчүсүндө кээде өзүңөн чыкканга туура келет да.
1: Мына ушундай лайфхак экен Аскат байкебизде, үчүнчүсүндө добушун мындай өктөмүрөөк чыгарып айтып коет экен, э?
0: Узатыңыздар достор, өзүңүздөрдүн окуяңыздарды WhatsApp номер 0709-918-118. Акыркы жолу рульде баратып, билбейм, балким көчөдө бирөөнө же балким жаныңыздагы пассажирге эмнеден улам үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарып кыйкырганга туура келди?
1: Да, все верно. А у меня для тебя есть другой вопрос, Аскат. Почему все больше людей доверяют именно вот БРК групп?
0: Аминде жооп даяр. Анткени компания курулуш тармагында 15 жылдан ашуун ийгиликтүү иштеп келет. БРК Групп долбоорду түзүүдөн баштап курулуш иштерине жана кийинки турак жайды башкарууга чейин бардык процесстерди көзөмөлдөйт. Компаниянын портфелинде бүгүнкү күндө 11 долбоор бар. Алардын жалпы аянты 350 000 чарчы метрден ашат. Эң негизгиси 2000 ашуун үй бүлө жаңы батирлердин ээси болуп, компанияга ишеним көрсөтүшкөн.
1: О чем же это говорит? Это говорит о хорошем опыте компании и, конечно же, серьезном подходе к каждому проекту, друзья.
0: Сабырыбыз алды көздөй уланталы алдыда сиздин окуяларга кезек беребиз. Узатыңыздар, эң кызыктуу өзгөчө окуянын авторуна бизден бир коробка пир чипсилер.
1: Наш WhatsApp номер 0709-118-118, друзья. Есть у вас еще около 30 минут. Вам необходимо написать свою уникальную историю про то, на кого, по какому случаю вы повышали голос, будучи за рулем, друзья. За самую интересную историю мы дарим целый бокс вкусного снека от пир, друзья. Отличная возможность, да, посмотреть футбол и насладиться данными чипсами. Также принимаем еще и голосовые сообщения, не более 20-30 секунд. Так что отправляйте, ждем.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: түнү менен ойго жатып эртең менен жумушка уктап калган дагы кызыктай абал өзү э болот го
1: болду
0: ошондой телефон чыкып
1: ойлоп
0: эми сүйүктүүсүн билбейм го ошол телефон чыкып уктабай калган учурлар көп болот
1: андай учурлар көп болгон албетте
0: окуялар бар бизде достор биз бүгүн рульда баратып жаныңыздагы пассажирге же көчөдөгү адамдарга эмне деп акыркы жолу каякты үнүңүздү өктөм чыгарып кыйкырганга туура келди дедик эле
1: эмне деп атышат угармандар
0: авторадио салам дейт мен 3 күн мурун эле алдымда хова айдап бараткан айдоочуга кыйкырганга туура келди дейт майда таш жүктөгөн экен ушунча ашык жүктөптүр четинен куюлду жерге ал таштарга ал таштар дөңгөлөккө тийсе учат да башка машинелерге зыян болот жолдо бараткандарга зыян болот анан өлчөп эле жүктөбөйсүңбү деп баягы эскерткенге туура келди дейт
1: ну такие ситуации тоже бывают конечно
0: ооба негизи мындай курулу чоң чоң жана жүк ташыган унаалар айдоочулары мындай башка айдоочулар мындай жөн эле сак болуш керек болсо булар 3 эсе 4 10 эсе сак болуш керек
1: албетте ошончо чоң унааны айдап аткансың э
0: кийинки окуя бар экен дагы бир авторадио салам дейт мен светофордо тургам жолдун ар жак четиндеги машиненин арткы дөңгөлөгү бир аз желичип калган экен ошону айдоочуга айтып кыйкырып жанындагылардын баарын каратканга туура келген ага айтсам ал күлүп койду көрсө ал деле билип өзү деле билипти жок аны дегенчи мындай да дөңгөлөктүн желичип калганын кыйкырбай деле мындай кол менен деле көрсөтүп койгондорду көргөм да мен
1: кантип көрсөтүшөт экен
0: колуң алат экенсиң дагы анан жанагы мындай желдин азайып калгандыгы жөнүндө дөңгөлөктү көрсөтүп туруп анан мындай ичке колуң кичинекей кылып коет экенсиң да желиң аз да ошону айдоочулар жели аз дегенди түшүнөт экен
1: мен бул нерсени башка жерде түшүнбөкмүн да
0: койчу
1: ну мне кажется не сразу можно понять по такому жесту что у тебя именно проблемы с шинами
0: билбейм мага бир жолу ошентип көрсөткөндө дароо эле түшүнгөм
1: а унаңда датчик жокпу э ушундай
0: могу эски машинада жок болчу эски машина жок болчу эми азыр бар го
1: бирок ушундай учурларда бири бирибизге кыйкырып мындай катуураак сүйлөсөң ии деп каласың и
0: эгерде пайдалуу маалымат болсо анда кыйкырмактан өкүрсө деле макулсуң го
1: эң туура айтасың друзья отправляйте свою историю наш whatsapp номер 0709-118-118 тема нашего сегодняшнего эфира когда и при каких обстоятельствах последний раз будучи за рулем вы повышали свой голос за самую интересную историю мы подарим вкусные снеки от пир и у вас есть еще около 15 минут для того чтобы написать свою уникальную историю
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Гороскоп. Мына ошондой жылдыздар төргөсүнө да убакыт келип жетти, достор. 7 июлга карата гороскоп.
1: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүнкү күн акыркы убакыттардагы эң ийгиликтүү күндөрүңүздүн бири болушу мүмкүн.
0: Бук ачарлар бүгүн айланаңыздагылардын ар бир майда баратына чейин сын көз менен карап, көп нерсеге кынтык издей башташыңыз мүмкүн.
1: Эгиздер жылдызы, бүгүн өзүңүз гана билген жеке ишиңиз күтүүсүздөн көпчүлүккө маалым болуп калганы байкалат дейт.
0: Бөйөндөр, бүгүн эмне айтып жатканыңыз эле эмес, башкаларды кандай угуп жатканыңыз дагы чоң мааниге ээ болот.
1: Арыстандар, бүгүн буга чейин эч кимди өзүнө көнбөгөн адамдарды мындай да андан ынандырууга чыныгы мүмкүнчүлүк жаралат дейт.
0: Таразалар, бүгүн сиз өзгөчө бийик адеп ахлактык сапаттарыңыз менен айырмаланасыз.
1: Бийкечтерди анда мен окуп калам бе?
0: Бийкечтер атып кеттимби?
1: Бийкечтерди мейли мен айтып коеюн. Бүгүн адаттагыдан көбүрөөк сүйлөп коюшуңуз мүмкүн дейт. Азыраак сүйлөңүздөрчү деге.
0: Азыраак сүйлөйүн деп окуп койгон турбайм анда. Чаяндар, бүгүн негизги түйшүгүңүзгө досуңуз себеп болушу мүмкүн.
1: Жайчылар, эсиңизде болсун, айланаңыздагы адамдардын дагы сиздикинен дагы көп көйгөйлөрү бар дейт.
0: Деке чеэрлер, бүгүн психологиялык жактан да, ден соолук жагынан да адаттагыдан алсызыраак болушуңуз мүмкүн.
1: Супер жылдызым, өзгөрүүлөргө бүгүн даяр болуңуз.
0: Соңунда балактар, бүгүн өзүңүзгө жакшы маанай тартуулап, үй бүлөңүздүн мүчөлөрүнө да жагымдуу көңүл ачуу тартуулаңыз дейт.
1: Ал эми биз сапарыбызды улантабыз. Жакынкы арада адаттагыдай эле бир угарманыбызды куттуктап, сонун белегибизди тартуулайбыз.

0: жидешке рахматыбызды айталы, урпак деп аталы сонор десте. А биз болсо, дагы да болсо, керектүү маалыматтар менен камсыздап сиздерди авто окуялардын жыйынтыгын чыгаралы деп келип калдык.
1: Азыр эле жыйынтыгын чыгаралы элеби же?
0: Дароо, кол чапканга даярмын мен.
1: Да, хочу напомнить тему нашего сегодняшнего эфира, друзья. В каких случаях и когда в последний раз, будучи за рулем, вы повышали на кого-то голос? Ну, прям кричали, возможно, да? Получили много сообщений и хотим поздравить одного абонента. Абонент, чей номер заканчивается на 983. Мы тебя поздравляем. Очень длинное сообщение получили. И, знаешь, вот я предлагаю тебе прочитать эту историю. Начало хотя бы давай.
0: Кыскартып бе, башчагым бе. Мен сүйүктүү алпаруучуларым салам дейт. Бир жолу уулу кичүү инилерим баарыбызга тең эс алууга алпарам деп даяр болот деп эскертиптир. Баарыбыз эртең менен туруш керек деп даярданып жатып калдык дейт. Баарыбыз эртең менен туруп, анан сүйүктүү атенин баталарын берип дейт, жолго чыктык. Анан койлор ойлор чыгып жолдон дейт. Аларды машинада отуруп айдаганга туура келиптир.
1: Да, но бывают и такие случаи, да, и нужно будет даже... Ну, если ты не повысишь голос, то они, барашки, никуда не уйдут. Ты застрянешь там. Так что, да, в таких случаях мы, конечно, с пониманием относимся.
0: Мына ушундай бардык окуя жөнөткөн угармандарга рахматыбызды айталы дагы. А биз болсо дагы бир сонун керектүү сиздер үчүн маанилүү болгон маалымат менен бөлүшөлү. Эгер сиз сапаттуу, коопсуз жана заманбап турак жай издеп жатсаңыз, анда Восток 7 долбоору менен сөзсүз таанышып көрүңүз. Кең батирлер, 3 метрлик бийик шыптар, панорамалык терезелер, автоунаасыз жабык короо, өнүккөн инфраструктура жана пайызсыз 55 айга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү. Бул сиздин үй бүлөңүздүн келечеги үчүн туура тандоо.
1: Вот так вот, друзья. Сегодня мы познакомили вас еще с несколькими преимуществами жилого комплекса Восток 7. И хочу сказать вам, пусть мечта на собственной квартире становится ближе вместе с БРК Групп. Имейте в виду дом, тем более такие там заманчивые условия, да? Ну а мы на такой вот приятной и полезной ноте завершаем наш сегодняшний эфир. На часах уже 9:59. Это значит, что нам уже пора прощаться.
0: Ова. Дагы бир таңды чогу атырдык, чогу баштап алдык. Менимче, күндүн дагы андан аркы ийгиликтүү болушунда жакшы эле себептер түзүлдү болуш керек.
1: Обязательно. Пусть этот день подарит вам приятные встречи, неожиданные поводы для радости и как можно побольше улыбок, друзья. Всем до завтра, всем отличного вторника.
0: Кушканча бар болуңуздар.
2: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мамлекеттик ипотекалык компания аймактарда жеңилдетилген механизмди ишке киргизди. Компаниянын маалыматына караганда, жаңы шарттар Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары республиканын бардык аймактарында турак жай алууну каалаган жарандар үчүн иштелип чыккан. Ага ылайык баштапкы төлөм батирдин баасынын 30% түзөт, калган 20% батирде алганга чейин төлөнөт. Бул үчүн белгиленген төлөм графиги жок. Ыңгайлуу сумманы каалаган убакытта төлөп, батирди алганга чейин жалпы 50% төлөп бүтүшү керек. Батирди алгандан кийин калган 50% 15 жылга чейин жылдык 8% менен төлөм графиги боюнча төлөнөт. Тулпар картасы менен биринчи автобуска түшүп, акча төлөгөндөн кийин 60 мүнөттүн ичинде муниципалдык коомдук транспортта 4-5 жолу бекер жүрсө болот. Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Акматбеков билдиргендей, система Бишкекте 1 июлдан тарта ишке кирди жана көк түстөгү карталарга тиешелүү. Анын айтымында биринчи төлөм жүргүзүлгөндөн кийин системада 1 сааттык таймер башталат. Жүргүнчү кийинки автобустарга ошол убакыт ичинде отурсам, валидатор акчаны картадан алып албайт. Тагырагы биринчи төлөмдү система автоматтык түрдө аныктап, жүргүнчү андан кийинки сапарларга эсебинен эч кандай акча төлөбөйт. Жыргалаңда Алатау Резорт мамлекеттик 4 мезгилдүү тоо туристтик кластерин алкагында дагы 4 асма жолдун курулушу башталды. Ишканадан билдиришкендей, долбоорду дүйнөлүк компания ишке ашырууда. Бул асма жолдордун курулушу аяктагандан кийин биринчи этаптагы аталган жолдордун жалпы узундугу 8 чакырымдан ашат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган. Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 7 июль күнү Борбор калаабызда күн ачык болот, ал эми тоо аймактарда жаан-жашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылысам, Ысык Көл облусунда жаан-жашык күтүлөт жана күндүзү плюс 21 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жайт, күндүзү 24 градуска чейин жылыйт, ал эми Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мөлтүр спа Борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа Борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Экарай, все что нужно покупай.
9: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
8: Экарай, натуральность выбирай.
10: Бул жайдын эң башкы окуясы бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу Борбору саат 17:00. Билеттер тикет.кз сайтында. Бир тууган фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Canından bir minute gitti dilim. Geçir beni.
1: Afta Radyo.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын спортчулары Казакстандагы жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдеште 3 медаль жеңип алды. 25-жыл өткөрүлгөн эл аралык турнир 30-июндан 1-июлга чейин Шымкент шаарында өтүп, ага 11 өлкөдөн 200-дөн ашуун спортчу катышты. Кыргызстандын улуттук курама командасынын курамында 19 спортчу күч сынашып, жыйынтыгында 2 алтын жана 1 күмүш медаль жеңип алышты. Кыргызстандын кыз келиндер волейбол боюнча улуттук курама командасы Тайландта өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатындагы кезектеги беттешин өткөрдү. 18 жашка чейинки спортчу кыздар арасында турнир учурда Паттайя шаарында өтүүдө. Кыргызстандын курама командасы 13-16 орундар үчүн болгон оюнда Австралиянын курама командасы менен беттешти. Жыйынтыгында тилекке каршы Кыргызстандын курама командасы атаандашына 3-0 эсебинде жеңилип калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпионатынын черек финалына чыкты. 1-8 финалда учурдагы Европа чемпиону Португалиянын улуттук курама командасы менен беттешти. Оюндун тагдырын кошуп берилген 91-чи мүнөттө Микель Мерино киргизген жалгыз гол чечти. Испания 1-0 эсебинде жеңишке жетип, черек финалга жолдом алды. Испания АКШ менен Бельгиянын беттешинде жеңген команда менен каршы ойнойт. Ал эми Португалия жана Криштиану Роналду үчүн дүйнө чемпионаты менен кош айтышты. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мамлекеттик ипотекалык компания аймактарда жеңилдетилген механизмди ишке киргизди. Компаниянын маалыматына караганда, жаңы шарттар Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары республиканын бардык аймактарында турак жай алууну каалаган жарандар үчүн иштелип чыккан. Ага ылайык баштапкы төлөм батирдин баасынын 30% түзөт, калган 20% батирди алганга чейин төлөнөт. Бул үчүн белгиленген төлөм графиги жок. Ыңгайлуу сумманы каалаган убакытта төлөп, батирди алганга чейин жалпы 50% төлөп бүтүшү керек. Батирди алгандан кийин калган 50% 15 жылга чейин жылдык 8% менен төлөм графиги боюнча төлөнөт. Тулпар картасы менен биринчи автобуска түшүп, акча төлөгөндөн кийин 60 мүнөттүн ичинде муниципалдык коомдук транспортта 4-5 жолу бекер жүрсө болот. Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Акматбеков билдиргенде, система Бишкекте 1 июлдан тарта ишке кирди жана көк түстөгү карталарга тиешелүү. Анын айтымында биринчи төлөм жүргүзүлгөндөн кийин системада 1 сааттык таймер башталат. Жүргүнчү кийинки автобустарга ошол убакыт ичинде отурсам, валидатор акчаны картадан алып албайт. Тагыраагы биринчи төлөмдү система автоматтык түрдө аныктап, жүргүнчү андан кийинки сапарларга эсебинен эч кандай акча төлөбөйт. Жыргалаңда Алато Резорт мамлекеттик 4 мезгилдүү тоо туристтик кластерин алкагында дагы 4 асма жолдун курулушу башталды. Ишканадан билдиришкендей, долбоорду дүйнөлүк компания ишке ашырууда. Бул асма жолдордун курулушу аяктагандан кийин биринчи этаптагы аталган жолдордун жалпы узундугу 8 чакырымдан ашат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 7-июль күнү Борбор калабызда күн ачык болот, ал эми тоо аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, Мысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлөт жана күндүзү плюс 21 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жайт, күндүзү 24 градуска чейин жылыйт, ал эми Борбор калабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүү лицензияланган.
4: Котлованы талынан батарея сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мамлекеттик ипотекалык компания аймактарда жеңилдетилген механизмди ишке киргизди. Компаниянын маалыматына караганда, жаңы шарттар Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары республиканын бардык аймактарында турак жай алууну каалаган жарандар үчүн иштелип чыккан. Ага ылайык баштапкы төлөм батирдин баасынын 30% түзөт, калган 20% батирди алганга чейин төлөнөт. Бул үчүн белгиленген төлөм графиги жок. Ыңгайлуу сумманы каалаган убакытта төлөп, батирди алганга чейин жалпы 50% төлөп бүтүшү керек. Батирди алгандан кийин калган 50% 15 жылга чейин жылдык 8% менен төлөм графиги боюнча төлөнөт. Тулпар картасы менен биринчи автобуска түшүп, акча төлөгөндөн кийин 60 мүнөттүн ичинде муниципалдык коомдук транспорттон 405 жолу бекер жүрсө болот. Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Акматбеков билдиргендей, система Бишкекте 1 июлдан тарта ишке кирди жана көк түстөгү карталарга тиешелүү. Анын айтымында биринчи төлөм жүргүзүлгөндөн кийин системада 1 сааттык таймер башталат. Жүргүнчү кийинки автобустарга ошол убакыт ичинде отурсам, валидатор акчаны картадан алып албайт. Тагыраагы биринчи төлөмдү система автоматтык түрдө аныктап, жүргүнчү андан кийинки сапарларга эсебинен эч кандай акча төлөбөйт. Жыргалаңда Алатау Резорт мамлекеттик 4 мезгилдүү тоо туристика кластерин алкагында дагы 4 асма жолдун курулушу башталды. Ишканадан билдиришкендей, долбоорду дүйнөлүк компания ишке ашырууда. Бул асма жолдордун курулушу аяктагандан кийин биринчи этаптагы аталган жолдордун жалпы узундугу 8 чакырымдан ашат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 7 июль күнү Борбор калаабызда күн ачык болот, ал эми тоолай аймактарда жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, Мысык Көл облусунда жаан-жаашык күтүлөт жана күндүзү плюс 21 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жайт, күндүзү 24 градуска чейин жылыйт, ал эми Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю Чекит Кейжи.
9: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
9: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Сметана и зелень божественно.
2: Это пицца.
1: О, грибы в сливочном соусе нежно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын спортчулары Казакстандагы жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдеште 3 медаль жеңип алды. 25-нчи жолу өткөрүлгөн эл аралык турнир 30-нчи июндан 1-нчи июлга чейин Шымкент шаарында өтүп, ага 11 өлкөдөн 200дөн ашуун спортчу катышты. Кыргызстандын улуттук курама командасынын курамында 19 спортчу күч сынашып, жыйынтыгында 2 алтын жана 1 күмүш медаль жеңип алышты. Кыргызстандын кыз келиндер волейбол боюнча улуттук курама командасы Тайландта өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатындагы кезектеги беттешин өткөрдү. 18 жашка чейинки спортчу кыздар арасында турнир учурда Паттайя шаарында өтүүдө. Кыргызстандын курама командасы 13-чү, 16-чү орундар үчүн болгон оюнда Австралиянын курама командасы менен беттешти. Жыйынтыгында тилекке каршы Кыргызстандын курама командасы атаандашына 3-0 эсебинде жеңилип калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпионатынын черек финалына чыкты. 1-8 финалда учурдагы Европа чемпиону Португалиянын улуттук курама командасы менен беттешти. Оюндун тагдырын кошуп берилген 91-чи мүнөттө Микель Мерино киргизген жалгыз гол чечти. Испания 1-0 эсебинде жеңишке жетип, черек финалга жолдом алды. Испания АКШ менен Бельгиянын беттешинде жеңген команда менен каршы ойнойт. Ал эми Португалия жана Криштиану Роналду үчүн дүйнө чемпионаты менен кош айтышты. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мамлекеттик ипотекалык компания аймактарда жеңилдетилген механизмди ишке киргизди. Компаниянын маалыматына караганда, жаңы шарттар Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары республиканын бардык аймактарында турак жай алууну каалаган жарандар үчүн иштелип чыккан. Ага ылайык баштапкы төлөм батирдин баасынын 30% түзөт, калган 20% батирди алганга чейин төлөнөт. Бул үчүн белгиленген төлөм графиги жок. Ыңгайлуу сумманы каалаган убакытта төлөп, батирди алганга чейин жалпы 50% төлөп бүтүшү керек. Батирди алгандан кийин калган 50% 15 жылга чейин жылдык 8% менен төлөм графиги боюнча төлөнөт. Тулпар картасы менен биринчи автобуска түшүп, акча төлөгөндөн кийин 60 мүнөттүн ичинде муниципалдык коомдук транспортто 4-5 жолу бекер жүрсө болот. Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Акматбеков билдиргендей, система Бишкекте 1 июлдан тарта ишке кирди жана көк түстөгү карталарга тиешелүү. Анын айтымында биринчи төлөм жүргүзүлгөндөн кийин системада 1 сааттык таймер башталат. Жүргүнчү кийинки автобустарга ошол убакыт ичинде отурсам, валидатор акчаны картадан алып албайт. Тагыраагы биринчи төлөмдү система автоматтык түрдө аныктап, жүргүнчү андан кийинки сапарларга эсебинен эч кандай акча төлөбөйт. Жыргалаңда Алато Резорт мамлекеттик 4 мезгилдүү тоо туристтик кластерин алкагында дагы 4 асма жолдун курулушу башталды. Ишканадан билдиришкендей, долбоорду дүйнөлүк компания ишке ашырууда. Бул асма жолдордун курулушу аяктагандан кийин биринчи этаптагы аталган жолдордун жалпы узундугу 8 чакырымдан ашат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 7-июль күнү борборкалабызда күн ачык болот, ал эми тоолуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлөт жана күндүзү плюс 21 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жайт, күндүзү 24 градуска чейин жылыйт, ал эми борборкалабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Узақ сейілді өдіңгейін муындарыңыз оруйу. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы. Боль нос релакс гель бұл чүн жана муындардағы дискомфорттан арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайтат, шешекті жана оруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муындардағы жана бұл чүндардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жатыңыз. Жай кымаан айыңыз де, бир кранч менен жатыңыз.
1: Аламидин бирден турак жай издеп жатасыз ба?
2: Токтой туруңуз.
1: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
3: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована. Дарите

0: На авторадио Бишкек компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, мы в студии Дадиана Дюшиналиева. Чыларылыштынды мөрчесі МР Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Чет өлкөдө төрөлгөн балдарган бала ырысы жөлөк пулун алуу тартиби түшүндүрүлдү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, эгер түндүк аркылуу арыз берүүдөн ката чыкса, балага пин ыйгарылбаган же ал ата-энесинин маалыматына байланыштырылбаган болушу мүмкүн. Мындай учурда калкты тейлөө борборуна кайрылып, тиешелүү документтерди тапшыруу керек. Эгер баланын Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган документи жок болсо, алгач тиешелүү маалымат алуу зарыл. Эске салсак, 3 жашка чейинки бардык балдарга ай сайын 1200 сом өлчөмүндө бала ырысын жөлөк пулу төлөнөт. Айыл чарба министрлигине 12 жаңы кызматтыгуна тапшырылды. Министрликтин маалыматына ылайык, автоунаалар жер жанам суу көзөмөлү кызматына, ичүүчү суу менен камсыздоо департаментине, мамлекеттик асыл тукум жылкы чарбасына жана бир катар илимий изилдөө институттарына берилет. Бул мамлекеттик мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдап, кызматкерлердин ишин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бишкектиктерге саммит күндөрү шаардан чыгып кетүү сунушу берилди. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында, саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына карата Кыргызстанга 21 мамлекеттин башчысы келет. Коопсуздук чараларына байланыштуу 3 күн бою шаардагы айрым жолдор маал-маал менен жабылып турат. Андыктан шаар тургундарына ысык көлгө же башка эс алуу жайларына чыгып туруу сунушталат, деди катчы. Эске салсак, аталган иш-чаралар Бишкекте 30-31 август там жана 1 сентябрда өтөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 8 июль күнү кээ бир тоолуу аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Жыл Аба жана Баткен облустарында күндүзү 33 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 19 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жаайт, күндүзү плюс 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Экарай, все что нужно покупай.
2: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 131392.
5: Экарай, натуральность выбирай.
6: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын спортчулары Казакстандагы жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдеште 3 медаль жеңип алды. 25-нчи жолу өткөрүлгөн эл аралык турнир 30-нчи июндан 1-нчи июлга чейин Шымкент шаарында өтүп, ага 11 өлкөдөн 200дөн ашуун спортчу катышты. Кыргызстан улуттук курама командасынын курамында 19 спортчу күч сынашып, жыйынтыгында 2 алтын жана 1 күмүш медаль жеңип алышты. Кыргызстандын кыз келиндер волейбол боюнча улуттук курама командасы Тайландда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатындагы кезектеги беттешин өткөрдү. 18 жашка чейинки спортчу кыздар арасында турнир учурда Паттайя шаарында өтүүдө. Кыргызстандын курама командасы 13-чү, 16-чү орундар үчүн болгон оюнда Австралиянын курама командасы менен беттешти. Жыйынтыгында тилекке каршы Кыргызстандын курама командасы атаандашына 3-0 эсебинде жеңилип калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпионатынын черек финалына чыкты. 1-8 финалда учурдагы Европа чемпиону Португалиянын улуттук курама командасы менен беттешти. Оюндун тагдырын кошуп берилген 91-чү мүнөттө Микель Мерино киргизген жалгыз гол чечти. Испания 1-0 эсебинде жеңишке жетип, черек финалга жолдом алды. Испания АКШ менен Бельгиянын беттешинде жеңген команда менен каршы ойнойт. Ал эми Португалия жана Криштиану Роналду үчүн дүйнө чемпионаты менен кош айтышты. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштынды мөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөдө төрөлгөн балдарга бала ырысы жөлөк пулун алуу тартиби түшүндүрүлдү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, эгер түндүк аркылуу арыз берүүдөн ката чыкса, балага ПИН ыйгарылбаган же ал ата-энесинин маалыматына байланыштырылбаган болушу мүмкүн. Мындай учурда калкты тейлөө борборуна кайрылып, тиешелүү документтерди тапшыруу керек. Эгер баланын Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган документи жок болсо, алгач тиешелүү маалымат алуу зарыл. Эске салсак, 3 жашка чейинки бардык балдарга ай сайын 1200 сом өлчөмүндө бала ырысын жөлөк пулу төлөнөт. Айыл чарба министрлигине 12 жаңы кызматтыгуна тапшырылды. Министрликтин маалыматына ылайык, автоунаалар жер жанам суу көзөмөлү кызматына, ичүүчү суу менен камсыздоо департаментине, мамлекеттик асыл тукум жылкы чарбасына жана бир катар илимий изилдөө институттарына берилет. Бул мамлекеттик мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдап, кызматкерлердин ишин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бишкектиктерге саммит күндөрү шаардан чыгып кетүү сунушу берилди. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында, саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына карата Кыргызстанга 21 мамлекеттин башчысы келет. Коопсуздук чараларына байланыштуу 3 күн бою шаардагы айрым жолдор маал-маал менен жабылып турат. Андыктан шаар тургундарына ысык көлгө же башка эс алуу жайларына чыгып туруу сунушталат, деди катчы. Эске салсак, аталган иш-чаралар Бишкекте 30-31 август там жана 1 сентябрда өтөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 8 июль күнү кээ бир тоолуу аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 33 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 19 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жайт, күндүзү плюс 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CBS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CBS Чекиткейчи. Instagram CBS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Котлован эталынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900, 0507-009900.
6: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504-48-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
2: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел. Сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето Чекиткейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекет.кз сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, дарвам студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөдө төрөлгөн балдарга бала ырысы жөлөк пулун алуу тартиби түшүндүрүлдү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, эгер түндүк аркылуу арыз берүүдөн ката чыкса, балага ПИН ыйгарылбаган же ал ата-энесинин маалыматына байланыштырылбаган болушу мүмкүн. Мындай учурда калкты тейлөө борборуна кайрылып, тиешелүү документтерди тапшыруу керек. Эгер баланын Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган документи жок болсо, алгач тиешелүү маалымат алуу зарыл. Эске салсак, 3 жашка чейинки бардык балдарга ай сайын 1200 сом өлчөмүндө бала ырысын жөлөк пулу төлөнөт. Айыл чарба министрлигине 12 жаңы кызматтыгуна тапшырылды. Министрликтин маалыматына ылайык, автоунаалар жер жана суу көзөмөлү кызматына, ичүүчү суу менен камсыздоо департаментине, мамлекеттик асыл тукум жылкы чарбасына жана бир катар илимий изилдөө институттарына берилет. Бул мамлекеттик мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдап, кызматкерлердин ишин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бишкектиктерге саммит күндөрү шаардан чыгып кетүү сунушу берилди. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында, саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына карата Кыргызстанга 21 мамлекеттин башчысы келет. Коопсуздук чараларына байланыштуу 3 күн бою шаардагы айрым жолдор маал-маал менен жабылып турат. Андыктан шаар тургундарына ысык көлгө же башка ыс алуу жайларына чыгып туруу сунушталат, деди катчы. Эске салсак, аталган иш-чаралар Бишкекте 30-31 август там жана 1 сентябрда өтөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 8 июль күнү кээ бир тоолуу аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалабай жана Баткен облустарында күндүзү 33 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 19 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жаайт, күндүзү плюс 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
4: Токтой туруңуз.
2: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Океане все беру. Жаны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын спортчулары Казакстандагы жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдеште 3 медаль жеңип алды. 25-жыл өткөрүлгөн эл аралык турнир 30-июндан 1-июлга чейин Шымкент шаарында өтүп, ага 11 өлкөдөн 200-дөн ашуун спортчу катышты. Кыргызстан улуттук курама командасынын курамында 19 спортчу күч сынашып, жыйынтыгында 2 алтын жана 1 күмүш медаль жеңип алышты. Кыргызстандын кыз келиндер волейбол боюнча улуттук курама командасы Тайландта өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатындагы кезектеги беттешин өткөрдү. 18 жашка чейинки спортчу кыздар арасында турнир учурда Паттайя шаарында өтүүдө. Кыргызстандын курама командасы 13-16 орундар үчүн болгон оюнда Австралиянын курама командасы менен беттешти. Жыйынтыгында тилекке каршы Кыргызстандын курама командасы атаандашына 3-0 эсебинде жеңилип калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпионатынын черек финалына чыкты. 1-8 финалда учурдагы Европа чемпиону Португалиянын улуттук курама командасы менен беттешти. Оюндун тагдырын кошуп берилген 91-чи мүнөттө Микель Мерино киргизген жалгыз гол чечти. Испания 1-0 эсебинде жеңишке жетип, черек финалга жолдом алды. Испания АКШ менен Бельгиянын беттешинде жеңген команда менен каршы ойнойт. Ал эми Португалия жана Криштиану Роналду үчүн дүйнө чемпионаты менен кош айтышты. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөдө төрөлгөн балдарга бала ырысы жөлөк пулун алуу тартиби түшүндүрүлдү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, эгер түндүк аркылуу арыз берүүдөн ката чыкса, балага ПИН ыйгарылбаган же ал ата-энесинин маалыматына байланыштырылбаган болушу мүмкүн. Мындай учурда калкты тейлөө борборуна кайрылып, тиешелүү документтерди тапшыруу керек. Эгер баланын Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган документи жок болсо, алгач тиешелүү маалымат алуу зарыл. Эске салсак, 3 жашка чейинки бардык балдарга ай сайын 1200 сом өлчөмүндө бала ырысын жөлөк пулу төлөнөт. Айыл чарба министрлигине 12 жаңы кызматтыгуна тапшырылды. Министрликтин маалыматына ылайык, автоунаалар жер жанам суу көзөмөлү кызматына, ичүүчү суу менен камсыздоо департаментине, мамлекеттик асыл тукум жылкы чарбасына жана бир катар илимий изилдөө институттарына берилет. Бул мамлекеттик мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдап, кызматкерлердин ишин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бишкектиктерге саммит күндөрү шаардан чыгып кетүү сунушу берилди. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында, саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына карата Кыргызстанга 21 мамлекеттин башчысы келет. Коопсуздук чараларына байланыштуу 3 күн бою шаардагы айрым жолдор маал-маал менен жабылып турат. Андыктан шаар тургундарына ысык көлгө же башка ыс алуу жайларына чыгып туруу сунушталат, деди катчы. Эске салсак, аталган иш-чаралар Бишкекте 30-31 август там жана 1 сентябрда өтөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: Кечки шоу старт алган чагы, бардык угармандарга авторадио толкунунан ысык салам айткан Айжан Турдалиева жана Азат Муратов. Кандайсыздар? Бул күндү дагы өтөөсүнө чыгарып келиңиздер, биргеликте чер жасабыз. Ал үчүн толкунду бекем кармаш керек.
2: Мен бир нерсени байкадым, бүгүн эң кооз даталардын бири 07-07 деген күн сөзсүз түрдө сиздин дагы жашооңузда өзгөчөлүктү тартуулаш керек. Ал нерсеге биз дагы кам көрөбүз. Буйруса алдыда кантип десеңиз, анда биз оюндарыбыз бар, э? Анан белектерибиз андан көп.
1: Ооба. Оюндан белектер көп.
2: Экинчи санышкан ошол сыйгарам, бирок баасын катабыз. Ал продукцияны сиз үйүңүзгө алып, акамсыз.
1: Асаган

0: ичине маанайды ылдыйлатып алдык окшойт, а бирок келиңиздер, кайрадан кайтабыз. Жакшы маанай жаратуу максатында кызматка келгенбиз. Кеттик, күндүн темасын баштайлы. Талкуу жараталы, угармандар бул жакта сурай баштады, бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөбүз деп.
1: Дароо эле айтпайсыңарбы деп.
0: Даярдан турган чак экен. Анда WhatsApp номер 0709-118-118. Биз бул темада баарлашабыз.
1: Бүгүн календарда өзгөчө дата деп жогоруда айтып өттүк, 0707. Айрымдар мындай кооз даталарды ийгиликтин жаңы башталыштын символу деп эсептешет экен. Кээ бирөөлөр болсо, дал ушундай күнгө никесин, маанилүү жолугушууларды же чоң чечимдерди белгилешет экен. Ошол себептен дал ушул темада биз баарлашабыз. Сиз кооз даталарга же кооз номерлерге маани бересизби же жокпу? Алгач эле дегенде авторадионун номери кооз экен. Ошол нерсени мен байкайм көп учурда.
0: WhatsApp номердинби?
1: Ооба. 118. Ооба. Андан мына сырткары биз дагы бир статистикаларга баш бага турган болсок, дал ушундай даталарда көрсө көпчүлүк жаш үйлөнүп жаткан, мисалы колун сурап аткан учурлар болот го, ошолор дал ушундай кооз даталарды тандашат экен. Анан көбүнчөсү унаалардын дагы автоунаалары кооз болот го. Сиздин унааңызда мындай кандай?
0: Аябай деле кооз деле эмес, бирок анан мен деле мындай укмуш деле баягы фанат эмесмин да ошол өзгөчө унаага кооз номер сатып алуунунчу. Бирок соңку учурларда чындыгында мындай күн санап өсүүдө, көчөдөн көрүп калабыз, тартып калабыз, жалаң жетилерди, тогуздарды, андан сырткары бештерди, ушул сыяктуу көрүнүштөр чындыгында Кыргызстан аймагында көбөйдү.
1: Мен талантын баалаган бир ырчы мырза бар, Фриман. Анан ошонун унаасын көрүп калдым көчөдөн.
0: 996 экен.
1: Ооба, 996 экен. Анткени өзүнүн дагы кайманаты Фриман 996. Анан Фри деп жазып койгон окшойт, э? Менчи ошондо болуш керек. Ошол себептен ошол темада.
0: Сиз да кандай, Айжан? Айым.
1: Мен негизи ал нерсеге аябай мындай жакшы көңүл бурам. Мага аябай жагат кооздук, кооз номерлер, кооз даталар.
0: Бирок кымбат дейсиңби?
1: Бирок кымбат чынында эле. Мен мисалы унаама атайын номер алып 20,000 сомго деп коелу, унаага номер таккым келбейт. А бирок бирөө жарым балким.
0: Кандай номер алат элең эгерде 20,000 сом азыр угармандардын арасынан бирөө чыгып кала турган болсо?
1: Өзүмдүн туулган күнүмдүн датасын коет болушум керек. Биз буга чейин да сүйлөшкөнбүз, билесизби? Көп учурда ошол өзүнүн датасына байланышат экен көбү деп.
0: Туулган күнү, өзүнүн кандайдыр бир жашоосунда керектүү сандар болот го. Мен мисалы үчүн жетини башка нерселерге байлап келем да туулган күндү. Бирок ушул номерге байлайлы экенмин, сен айтмакчы кымбат. Достор, келиңиз, теманын алкагына билдирүүлөрдү калтырыңыз, узатыңыздар. Алдыда окуйбуз, андан сырткары алдыдагы байкелүү оюндарыбызга активдүү катышыңыз.
2: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 8 июль күнү кээ бир тоолуу аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 33 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 19 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күнбүркөк болуп жаан жаайт, күндүзү плюс 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
3: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: жүрөкө, көңүлгө дарылар аман болсун деп тилейли. Нурлан Насип толкунубузда орун алды. Биз күндүн темасына келген каттарды окуйлу, көңүл бөлөлүү, кооз, номерлер тууралуу сөз кылтабыз. Бул жакта угарманыбыз жазган экен. Мен ушул нерсеге өтө деле кызыга бербейм. Ага ашыкча акча куртуу эмне кереги бар деп өзүнүн билдирүүсүн оюн калтырган максат аттуу угарманыбыз экен. Мына ушундай ойлор менен баштады угармандар.
1: Кутман кеч, жаркылдактар, Азат жана Айжан, силердин үнүңөрдү угуу менен кечки тирлик башталат. Ит кайра эле таң ататуу убакыт ушунчалык бат өтүп жаткандай, башкысы аман бололу алтындар. Ондонон сиздерге салам деген СМС билдирүүн узаткан угарманыбыз бар экен. Сизге дагы чоң салам. Дагы бир билдирүү экен, кандайсыздар дейт, мен маани бербейм дейт, анткени ал нерсени башкы тепкичке койбош керек деген ойдомун деген СМС билдирүүн узаткан угарманыбыз бар.
0: Бул жакта угарманыбыз дагы карама каршы жазыптыр. Алтынбек аттуу угарманыбызчы, эгерде мүмкүн күнчүлүк болуп атса, неге болбосун, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде эмоция, жакшы маанай тартуулайт деп калтырыптыр.
1: Салам, Авторадио дейт, мен 07-07-08-08 сыяктуу даталарда сөзсүз жакшы нерсе болот деп ишенем дейт. Ошол күндөрү маанайым өзгөчө болот дейт. Бүгүн дагы ал маанилүү күн болду окшойт дейт. Жакшы премия алдым деген СМС билдирүүн узаткан экен угарманыбыз. Мен үчүн бул жөн гана сан дейт, ийгилик адамдын аракетинен көз каранды деп ойлойм деген угарманыбыз дагы бар экен. Дагы бир мындай кат бар экен. Биз үйлөнгөн күнүбүз 11-11 дейт, азыр 12 жылдан бери бактылуу жашап келебиз. Балким дал келгендир, бирок ошол датаны аябай жакшы көрөм деген СМС билдирүүн узаткан экен.
0: Жакшы, дагы каттарды күтөлү бул теманын алкагында. Сиздин жашооңузда мына ушул кооз даталар орун алганбы, же роль ойнойбу, бул нерсеге кызыгасызбы, же такыр карама каршы көз караштасызбы? Албетте узатыңыздар, биз бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөлү.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Ал эми биз бүгүнкү күндөгү кооз даатадагы кандай кызыктуу көрүнүштөр бар экенин бөлүшө кетели. 1989 жылы Түштүк Кореянын белгилүү актеру Ким Сан Бом жарык дүйнөгө келген экен. Ал жанакы биз мектеп курагында окуп жүргөндө аябай бум болуп F4 деп бир сериал чыкты эле го. Айымдардын баары мырзалар аларга кошулуп көрүп укмуш болгон ошолордун бири экен.
1: Бүгүн киберспорт күнү белгиленет. Дүйнө жүзү боюнча компьютердик оюндар боюнча мелдештерге жана электрондук спорттун өнүгүшүнө арналган күн болуп эсептелинет.
0: Андан сырткары бүгүн Иван Купала күнү экен. Эми баарыбыз суу чачышма күнү деп жаттап билип калганбыз го. Бул славян элдеринин байыркы майрамы болуп, жаратылышты сууну жана отту урматтоо салттары менен белгиленип келет. Анан биз дагы көчөдөн көрүп калчу элек, бүгүн негедир
1: жок э, андай нерсе
0: тынч го, ал нерсе унуткарып бараткандай.
1: Ошондой эле бүгүн мен жактырган шоколад күнү экен. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө шоколад сүйүүчүлөрү белгилеген эң таттуу майрамдардын бири жана АКШда бүгүн чындыкты айт деген майрам орун алган экен. Азат, чыныңызды айтыңызчы. Ушуга такап туруп бир чындыкты сурап алайын сизден. Бул күн адамдарды ачык, айкын сүйлөшүүгө, чынчыл болууга жана бири бирине ишеним менен мамиле кылууга үндөйт. Ал эми сиздин үйүңүздө кандай майрам? Бул тууралуу бизге чынын айтып коюңуз. WhatsApp номерге жазыңыз 0709 118 118.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Қарек оптикасы. Бұл 15 000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
1: Рекламаны Авторадио. 0700

0: Нурмат Сатаров карахматыбызды айтабыз. Соңку эмгектеринин бири келем сага деп аталат. Бизге келген каттарга көңүл бөлөбүз. Кооз даталар, кооз сандар тууралуу жашообузга байланышкан мына ушул кооздуктар тууралуу сөз кылып аткан чагыбыз. Азыр келген мындай билдирүүлөр бар экен, бөлүшөбүз анда.
1: Биз азыркы учурда бөлүшөрдөн мурун бир маалыматка туш келип калдым.
0: Сен тиги досторума барып келгенсиңби?
1: Негизи кооз дааталарда мисалы 11-11, 07-07 деген дааталарда көрсө көпчүлүк учурда 2-3 эсеге чейин көбөйүшү мүмкүн экен жубайлардын саны. Дал ушул никеге турууга арыз берген. Анан адамдардын болжол менен 30-40% телефон же унаа номерлерин тандаганда кооз айкалыштарга көңүл бурат экен. Мындан сырткары психологтордун айтымында мындай тандоолор адамга өзүнө болгон ишенимди арттырып, маанилүү окуяны өзгөчө сезүүгө жардам берет экен. Мына бирок дагы бир айткан сөз бар экен. Психологтордун ийгилик датадан эмес, адамдын аракетинен дагы көз каранды дешет. Ошол себептен маани бербөгө дагы чакырышат.
0: Сиз ошол ойго кошуласыз?
1: Жок.
0: Достор, анда эмесе теманын аркасында дагы каттарды күтөбүз. Узатыңыздар, андан сырткары салам, куттуктоолор, билдирүүлөр, каттар болсо узатып коюңуз. Алдыңкы мүнөттөрү биз саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө окуп өтөбүз. Ага чейин болсо байгели оюнубуз фрагмент рубрикасына башпакалы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Кино сүйүүчүлөр бул оюнду жакшы көрүп, дайыма күткөнүн биз байкайбыз. Бүгүн дагы күтүүгө себеп бар. Себеп дегенде жакшынакай белегибиз менен кубантабыз. Эгер бул тасманы тапсаңыз, биз атайын фрагмент жаңыртабыз, а сиз болсо кинонун аталышын табышыңыз керек болот.
1: Ооба, кино көрүүгө эң сонун жер издеп жатсаңыз, анда сизди Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз. Эң жаңы тасмалар, сапаттуу үн, чоң экран жана жайлуу залдар бардыгы сиздин мыкты эс алууңуз үчүн. Досторуңуз, үй бүлөңүз же жакын адамдарыңыз менен кинону өзгөчө атмосферада сезине каласаңыз, анда Азия молдун 3-чү кабатында жайгашкан Бродвей кинотеатрына чакырабыз.
0: Анда эмесе угармандар менимче дайым даяр, биз болсо фрагментти жаңырталы кана угабыз.
3: Вот здесь, осторожно, пожалуйста.
4: Что ты боишься? Я осторожно. Осторожно.
3: Осторожно, еду. Осторожно.
4: Ну что ты кричишь? Я и так медленно еду.
3: Моя девушка там, тормоз пыш, сделай.
4: Мурдун дурай. Осторожно, Эмеш. Остановить деш керек.
0: Мына ушундай биздин кыргыз киносундагы сапаттуу анан бар сөздөрүн сөзмө-сөз ким аткарганын жатка билген легендарлуу тасмалардын бири десек жаңылбайбыз го дейм.
1: Биз азыркы учурда көптөгөн каттарды кабыл алып жаткан чагыбыз, анан эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан угарманыбызды таап алдык окшойт.
0: Ооба, ооба, мен да көрүп жатам бул жакта 0193 абоненти, жаңылышпасам.
1: Ооба, сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Жана Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын узатабыз.
0: Кол чабар болсун. Жеңиш кот болсун. Туура жооп албетте До плюс Фа кино тасмасы. Самат Эркинбеков жана Чолпон Айандан сырткары көптөгөн кыргыз эстрадасындагы ырчылар актерлуктан өзүн сынаган мезгили, туурабы?
1: Ооба. Ал эми биз болсо жеңүүчүнү куттуктайлы дагы, кийинки сааттагы белектерди аныктоо үчүн, берүү үчүн сапарыбызды улайлы.
0: Кеттик алдыга.
2: Фрагмент оюну.

0: Темабызга кайтабыз. Кечки шоубуздун алкагындагы угармандардан күндүн темасына келген билдирүүлөр бар. Аларды окуй турган болсок, кызыгы жашоомдогу эң жакшы окуялар кадимки күндөрдө эле болгон. Андыктан бул нерсеге мен деле байлана бербейм деп калтырыптыр. Кооздо аталар адамдарга жаңы үмүт берет деп ойлойм. Мен мисалы үчүн маани берем деп калтырыптыр бир угарманыбыз. 22-22 болуп калса, телефондо карап жылмайып коем дейт.
1: Ошондо менде да бар. Саламатсыздарбы? Бүгүн менин туулган күнүм 07-07 деп Эмиль аттуу угарманыбыз аткан экен. Эмиль, сизди куттуктайбыз. Жана дагы бир билдирүү, апам дайыма 24 саны сага ийгилик алып келет деп айтчу дейт. Чын эле көп жакшы окуялар ошол сан менен байланышкан деген ысымыз билдирүүнү узаткан экен. Кандайсыңар дейт. Мен кооз даталарга эмес, көбүнчө 13 санынан бир аз колптонуп калам дейт. Анткени ошого байланышкан кино тасмаларды көргөм дейт. Ошого жараша окшойт деген билдирүүнү узаткан экен. Кооз номер көргөндө сөзсүз тилек тилейм дейт. Ишенемби же жокпу билбейм, бирок салт болуп калган дейт. 07-07-08-08 деген күндөрдө кафе, ресторандардын баары толуп калат деген ысымыз билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Бул ошол жакта иштеген угарманыбыз экен.
0: Мен мына ушул сандар тууралуу Кытайды көздөй барып бир сонун маалыматты таап келдим да. Негизи угуп жүргөм буга чейин дагы. Кытайда мындай официалдуу мамлекеттик деңгээлде 4 деген

0: мысалы үшін жұмыс шартып айта тұрған болсақ жоқ, мына ушундай кызыктар мен абдан таң калганмын. Анан кийин дагы мындай тамырына чейин изилдеп окуп билип көрбөптүрмүн. Эгерде кимде ким кызык болсо, мага да өзүмө да азыр кызык болуп калды, окуп көрүш керек.
1: Салам каттан салам айт.
0: Сагынычтуу саламдарды дарегине жеткирели. Апам Райканды бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Ар дайым аман болуп, жүзүңүздөн күлкү кетпесин. Кызыңыз Айпери дейт. Майрамы менимче өздүк майрамы, туулган күн окшойт.
2: Жакшы. Апам Гүлмирага, атам Талантка ысык саламыз атабыз, ар дайым күч кубаттуу бул биздин сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиздер дейт. Ден соолук, узун өмүр, үйүңүздүн кутуу болуп, ар дайым жаныңызда болуңуздар деп СМС билдирүүнү уулу Бекзат узаткан. Кийинкиси жубайым Айгүлдү бүгүнкү туулган күн менен куттуктайм дейт. Бактылуу болуп жүзүңө жылмайып кетпесин. Мен сени сүйөм жаным, сүйгөн жолдошуң Нурлан аттуу каарманы узаткан экен жана бүгүнкү кооз датын баса белгилеген экен.
0: Жакшы, карындашым Айдаананы окууга өтүшү менен куттуктайм. Кыялдарыңа жет, агаң Бектур биз абдан кубанычтабыз деп калтырыптыр.
2: Жакшы,
0: мындай көрүнүштөр эми чындыгында көптөгөн абитуриенттер арасында болуп жаткан чагы. Биз дагы кең келечек ойлогон ой максаттар мына ушул окуу жайдан орун алсын дейли.
2: Ооба, биз болсо сиз тараптан билдирүүлөрдү күтөбүз. 0709 118 118 WhatsApp номер, сактап алыңыз, кааласаңыз жаттап алыңыз, айтор жаныңызда болсун бул номер.
0: Жаңысы талкаңарда окшабыз, алыстабаңыздар.
1: 10-10 салам кат.
3: Кыз бурак менен гүл бурак.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, мы в студии Дадиана Дюшиналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү МР Групп курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөдө төрөлгөн балдарга бала ырысы жөлөк пулун алуу тартиби түшүндүрүлдү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, эгер түндүк аркылуу арыз берүүдөн ката чыкса, балага ПИН ыйгарылбаган же ал ата-энесинин маалыматына байланыштырылбаган болушу мүмкүн. Мындай учурда калкты тейлөө борборуна кайрылып, тиешелүү документтерди тапшыруу керек. Эгер баланын Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган документи жок болсо, алгач тиешелүү маалымат алуу зарыл. Эске салсак, 3 жашка чейинки бардык балдарга ай сайын 1200 сом өлчөмүндө бала ырысын жөлөк пулу төлөнөт. Айыл чарба министрлигине 12 жаңы кызматтыгуна тапшырылды. Министрликтин маалыматына ылайык, автоунаалар жер жана суу көзөмөлү кызматына, ичүүчү суу менен камсыздоо департаментине, мамлекеттик асыл тукум жылкы чарбасына жана бир катар илимий изилдөө институттарына берилет. Бул мамлекеттик мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдап, кызматкерлердин ишин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бишкектиктерге саммит күндөрү шаардан чыгып кетүү сунушу берилди. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында, саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына карата Кыргызстанга 21 мамлекеттин башчысы келет. Коопсуздук чараларына байланыштуу 3 күн бою шаардагы айрым жолдор маал-маал менен жабылып турат. Андыктан шаар тургундарына ысык көлгө же башка эс алуу жайларына чыгып туруу сунушталат, деди катчы. Эске салсак, аталган иш-чаралар Бишкекте 30-31 август там жана 1 сентябрда өтөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Авторадио толкунунда кечки шоу уланып жаткан чагы, жаңы саатка баш бактык достор. Жалпыңыздарга кайрадан ысык салам айталым. Кеттик бул 60 мүнөттагы жакшы сезимдерге бай болот деп айтабыз.
2: Байкасам эле саат 6:00 өтүп кеттир. Анан мен угармандарга салтуу суроомду өрбөй калыптырмын. Азыркы учурда эмне менен Алексис? Мага ушул нерсе керек. Анткени мага абдан кызык чынында эле. Балким үйгө бара жаткандырсыз жумуштан, балким сейилдөөгө чыккандырсыз же дагы кайсыл бир жерде конокко баргандырсыз. Ошол тууралуу мага маалымат берип коюңуз.
1: Ооба. Бул саатыбыздагы күндүн темасы менен улатабыз. Жана алдыда оюндарыбызга кезек өз учуру менен келип жетет. Мага чейин күндүн темасына кайта турган болсок, мындай сүрөттөрдү тартып жөнөтүп атышат. 08888 сүрөтүн тартып жөнөтүп, кооз номерлер көп экен, көңүл бурчу эмес экенмин. Мына азыр тыгында турам, анан көрүп атам деп жазыптыр. Бирок ага чейин дагы ушул угарманыбыз башка дагы бир скриншот жөнөтүптүр.
2: Ооба.
1: Эски номер экен.
2: Бардыгы
1: 77 деген.
2: Анан бул унааларды сөзсүз биз камсыздандырышыбыз керек. Асага барбы бул унааларда же жокпу?
1: Негизи Асага милдеттүү түрдө азыр алыш керек. Кимде ким мындай кичине бошобой, колу жетпей, жумушта иштери маан болуп жүрүп албай калгандар болсо, анда бул оюнубузга катышып, албетте Асаганы утуп алууга аракет кылыңыздар.
2: Биз буга чейин мурунку жумада Асаганы ойнотконбуз. Анан ошол жеңүүчүбүздү сиз Авторадио KG Instagram баракчасынан көрө алсаңыз болот. Ал жактан биз дагы көрдүк кандай мырза экенин, кандай мырза утуп алганын. Жана бул жумада дагы биз ойнотуп жаткан чагыбыз ким аркылуу дей турган болсоңуз, анда Алма Иншуринс компаниясы аркылуу. Камсыздандыруу бул жөн гана полис эмес, бул жоопкерчиликтүү чечим. Ал жол кырсыгы, мүлккө зыян келтирүү, ден соолукка байланыштуу күтүлбөгөн чыгымдар сыяктуу тобокелчиликтерди финансылык колдоо көрсөтөт. Алма Иншуринс кардарына терең ыңгайлуу тейлөө адистердин кеңеши жана камсыздандыруунун ар түрдүү программаларын сунуштап, ар бир кардарын муктаждыгына жараша чечим табууга жардам берет. Ошол себептен бул жумада биз коргоо аймагы долбоору менен биргеликте Алма Иншуринс тартуулаган Асаганы белеке беребиз алдыңкы мүнөттөрдө.
1: Ооба. Андыктан жакшылап баягы толкунду кармап, жакшылап угуп туруңуздар. Бул белекти өткөзүп албайм. Сиз дагы албетте жеңишке жетип, бүгүнкү күндүн кыйыны аталсаңыз жаманбы?
2: Угармандарыбыз жөнөтүп башташты. Мен тамак жасайын деп жатам деп өзүнүн азык түлүгүн сүрөткө тарткан экен. Ыраазычылык билдиребиз. Жакшы, даамдуу тамак жасаңыз. Биздин атыбыздан дагы жеп коюңуз.
1: Ушуну бекер айттыңыз да, Айжан жаңы эле Азат эмне жейм, эмне жейт элем, бир нерсе жейт элем деп сүйлөнүп аттыңыз эле, кошумча шилекейин агызыңыз окшойт. Кеттик, жагымдуу болсун. Бегим Айтурзбекова толкунда бул өмүр.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 8 июль күнү кээ бир тоолуу аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 33 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 19 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарын ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жаайт, күндүзү плюс 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
9: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
10: Немис трактору қымбат деп ойлойсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторын тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Farm немец технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Асыл адамдар деп жар салган Чолпонай Сүйөркулова толкунубузда орун алды. Адамга адам керек дейт. Чындыгында агурамдар азыр Швейцария алкагында сиз бизге керексиздер. Себеп дегенде оюн ойнойбуз, күндүн темасын талкуулайбыз. Мына ушул теманын алкагына келген каттар мындайча.
1: Кандайсыңар дейт. Жаңы жумушумду атайын кооз датада баштагам дейт. Бардыгы жакшы, ийгиликтүү болуп кетти. Ошол нерсеге дагы ишенип калдым окшойт дейт. Менин кызым 09.09 датасына төрөлгөн дейт. Ошондуктан бул сан биз үчүн өзгөчө дата. Анткени сулуулук күнү деп дагы белгиленип келет дүйнө жүзүндө деген ысымыз билдирип аткан экен.
0: Бул жакка жазган мен үчүн эң кооз дата үй бүлөмдүн туулган күндөрү дейт. Бул жакка маанилүүлүгүн эле белгилеп жазган окшойт менимче, же болбосо анда мындай кооз туш келген окшойт.
1: Ар бир күнгө жакшы маанай менен ойгонсок, ар бир дата кооз болуп калат. Ошол себептен тарыхты өзүбүз жараталы дейт. Ар бир күнүм мен үчүн маанилүү, санга көңүл бурбайм деген ысымыз билдирип аткан экен. Мен 7 санын дайыма ийгиликтин символу деп эсептейм деп Азатка кошулган угарманыбыз бар экен.
0: Азаттын датасы. 7 кыдыр деп айтып келет кыргызда. Андыктан туура каласыз. Бүгүн 07.07 экен, тилек кылып койдум, балким орундалып калар менин ойлорум деген экен угарманыбыз. Албетте, жан дүйнөдөн, жүрөктөн тилек кылган нерсенин бардыгы өз учур менен орундалат. Салам, Авторадио кооз даталарда көп адамдар жакшы иштерди баштаганын жакшы көрүнүш деп эсептейм дейт.
1: Кооз номерлерди көрсөм эле сөзсүз сүрөткө тартып алам деп бизге бир нече кооздукту жөнөткөн экен. Бул жакта номерлердин комбинацияларын бар экен. Анан бул жакта дагы бир билдирүү экен да. Кандайсыздар дейт. Атым Алина. Мен өзүм социалдык тармактардан дагы көп көрүп калам дейт. Ушундай кооз номерлерди алгандарын биздин угармандарын дейт.
0: Негизи кооз дата деп угармандар жазып атат, биз айтып атабыз. Бирок чындыгында кооз датада угармандарда кандай кызык болотат ал тууралуу айткоңузчу. Мүмкүн баш кошуп атат эки жаш, же болбосо сиздин бүгүн туулган күнүңүз. Андай болсо миллиондогон угармандардын алдында биз эфирден куттуктап өтөлү. Кандай сонун болот, туурабы?
1: Ооба. Биз болсо дал ушул теманы сиз тараптан да күтөбүз. Билдирүүлөрдү темага 0709 118 118.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Кыргызстандын аймагын кызыктар менен бөлүшүүчү бул рубрикабызды баштап алалы. Анда эмесе кандай өзгөчөлүктөр болуп атат аймактардан дүйнөдө ал тууралуу маалымат бере кетели.
1: Биз Ош өзгөн жолундагы окуяларга барат экенбиз. Куршапты айланып өткөн жаңы трасса курулат экен. Дал ушул жакта жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, узундугу 8 чакырым болгон айланма жолдун курулушу 2027 жылы башталат экен. Долбоор Куршап айылындагы тыгындарды азайтуу жана жол кыймылын жеңилдетүү максатында ишке ашырылууда. Ош өзгөн жолу эл аралык Ош Бишкек трассасынын бир бөлүгү болуп саналат жана бул тилкеден суткасына 20 000 ашуун унаа өтөт экен.
0: Жакшы. Андан сырткары футбол сүйүүчүлөргө сонун маалымат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттешине кара балта Бишкектеги Ала Тоо аянтында ири фан-зона ачылат экен. Кыргыз футбол биримдиги билдиришкендей, иш чара 19-июлда болот. Анан албетте баарыбыз барып ошол жакка керемет эмоциялар үчүн дүйнө чемпионатынын финалдык беттешин көрө алат экенбиз.
1: Укмуш тарых жаратып жатышат азыркы учурда дал ушул мырзалар, футболчулар.
0: Тарых жаратып баратып тарыхтын өтөөсүнө чыга албай Роналдуну узаттык көчө. Таң камал.
1: Эми ал демек ошондой нерсе буйруган экен. Биз болсо сиз тараптан жаңылыктарды күтөбүз. Сиздин аймагыңызда эмне кеп, бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот.

биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.

0: Автоледи ойуну. Авторадиодо.
1: Белегибиз колубузда Автоледи ойуну старт алды. Угармандар, анда сиздин кулагыңызга күмүш сырга.
2: Биз азыр Автоледи ойунун ойнотобуз. Ойунун шарттары эң эле жөнөкөй. Биз сизге кайсыл бир унаанын бренди тууралуу сөз кылабыз, ал эми сиз болсо табышыңыз керек. Кайсыл унаа тууралуу сөз болуп жатканын биз жеңүүчүгө Бек Борбиевдин концертине эки кишилик чакыруу кагазына карабыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз элинин сүйүктөрчүсү Бек Борбиев сиздерди унутулбас музыкалык кечеге чакырат. Болгондо дагы Ысык Көлдүн жээгинде Чолпон Ата ипподромунда 17-июлда саат 18:30 болот. Ошол себептен бул жака барууну кааласаңыз, анда биз сизге оюндун брендин табышыңыздарды суранабыз. Баштадык. Бир кезде бул брендин унаасын АКШнын президенттери расмий кортеж үчүн тандашканын, бүгүнкү күндө дагы президенттин атайын брондолгон лимузини ушул брендтин негизинде жасалган экен. Анан Голливуд тасмаларында, кызыл килемдеги иш-чараларда дагы бир нече ирет көрүнүп келген. Бул брендтин логотиби убакыттын өтүшү менен 30 ашык жолу өзгөргөн, бирок ал дагы деле дүйнөдөгү эң таанымал эмблемалардын бири болуп калууда. Ким болжоп жатат? Бир кезде бул брендтин унаасын дүйнөнүн стандарты, дүйнөлүк стандарт деп аташкан, себеби анын сапаты жана технологиясы атаңдаштарынан алдыда болгон. Үч вариантын айтат экенмин. Биринчи вариант Cadillac, экинчи варианты Chevrolet, үчүнчү варианты Ford.
1: Мына ушундай үч вариант.
2: Оңой эле.
1: Угармандарыбыз дароо бул жакка түркүн түстүү. Кээде биздин баягы үч вариантыбызда жок деп силер дагы жазып атышат, а бирок туурасын биз аныктап тууралап, анан кийин албетте буга чейин жогоруда айткан белегибизди сизге кубануу менен тапшырганга даярбыз. Жеңүүчү барбы?
2: Бар, азыр. Бул жакта бир нече жазып салышыптыр да, ошол себептен жеңүүчүнү аныктадык. 0624 номерине аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизди биз Ысык Көлгө жөнөтөбүз. Эки кишилик чакыруу кагазын аласыз дагы Бек Борбиевдин концертине барасыз.
1: Кол чалбардарына айлы. Жеңиш кутту болсун. Мына ушундай оюнубуздун алкагында биз өзүнүн бүгүнкүгө буйруган угарманын оюнчусун тандап белегибизди берип алдык. Туура вариантты тактап айттык эле.
2: Cadillac бренд экен автоунаасы.
1: Ооба. Алдыда темага дагы келген каттарды жана саламдарды, билдирүүлөрдү, куттуктоолорду окуйбуз. Андыктан узатыңыз.
0: Автоледи.

0: Мына ушул деп сезимдердин кылдарын чертип биз Авторадио толкунундан эфирибизди улантып жаткан чагыбыз достор. Азыр болсо дароо шашылыш түрдө биз угармандарга кубанычтуу кабар менен бөлүшүп, дагы бир байгелүү оюнубуздун старт алышын жарыялайбыз.
1: Биз так баасын тап деп атаганбыз. Бул оюнду Instagram баракчасына жүктөдүк, сторисине жана ал жака варианттарын жазганбыз. Канча сомдук бокс катылган деп. Анан бул кайсыл жактан эмне болгон белек деген угармандарыбыз бар болсо, анда айтып өтүүгө даярбыз. Бир бренд менен үйдүн дээрлик бардыгын тазалаган камсыздыгы болорун билчү элеңиз. Либай кир жуучу, суюк каражаттары, порошоктору, идиш жуугуч, суюктуктары, кийим жумшаткычтары жана ашкана, ванна бөлмөсүн тазалоочу каражаттары, ошондой эле кол жуугуч самандарды сунуштайт. Бир бренд үйдөгү комплекстүү тазалык. Биан компаниясы Кыргызстандагы Либай продукциясынын расмий дистрибьютору. Оригиналдуу продукцияга кепилдик берет. Либай продукциясын Кыргызстандын дүкөндөрүнөн жана базарларынан издесеңиз болот. Ал жакка дагы белгилеп койгонбуз, Либай KG деп Instagram баракчасынан дагы табыңыз. Биз жаңы саатта жеңүүчүнү аныктайбыз, туура жооптор келүүдө. Ошол себептен сиз дагы аракет жасап, балким арасына кошулуп каласыз.

0: 96 996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, дарвам студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөдө төрөлгөн балдарга бала ырысы жөлөк пулун алуу тартиби түшүндүрүлдү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, эгер түндүк аркылуу арыз берүүдөн ката чыкса, балага ПИН ыйгарылбаган же ал ата-энесинин маалыматына байланыштырылбаган болушу мүмкүн. Мындай учурда калкты тейлөө борборуна кайрылып, тиешелүү документтерди тапшыруу керек. Эгер баланын Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган документи жок болсо, алгач тиешелүү маалымат алуу зарыл. Эске салсак, 3 жашка чейинки бардык балдарга ай сайын 1200 сом өлчөмүндө бала ырысын жөлөк пулу төлөнөт. Айыл чарба министрлигине 12 жаңы кызматтыгуна тапшырылды. Министрликтин маалыматына ылайык, автоунаалар жер жана суу көзөмөлү кызматына, ичүүчү суу менен камсыздоо департаментине, мамлекеттик асыл тукум жылкы чарбасына жана бир катар илимий изилдөө институттарына берилет. Бул мамлекеттик мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдап, кызматкерлердин ишин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бишкектиктерге саммит күндөрү шаардан чыгып кетүү сунушу берилди. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында, саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына карата Кыргызстанга 21 мамлекеттин башчысы келет. Коопсуздук чараларына байланыштуу 3 күн бою шаардагы айрым жолдор маал-маал менен жабылып турат. Андыктан шаар тургундарына ысык көлгө же башка ыс алуу жайларына чыгып туруу сунушталат, деди катчы. Эске салсак, аталган иш-чаралар Бишкекте 30-31 август там жана 1 сентябрда өтөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Биз менен жандан.
1: Учкан куштай карматпаган убактыбыздын ар бир мүнөтү жакшы сезимдерге, жакшы маанайга толуп турсун. Бул максатты көздөй биз кызматыбызды анталы. Авторадио кечки шоуондонун эфирде Азат жана Айжан дагы бир ирет сизге сагынычтуу салам айтып баштадык.
2: Биз бүгүн өзгөчө темада баарлашып жатабыз. Кооз, даталар, кооз номерлерге өзгөчө көңүл бурасызбы же жокпу? Анткени бүгүн календарда 07-07 өзүңүздөр билгендей эмнени пландагансыз бул күнү, балким ушул күнү дүйнө жүзүндө же Кыргызстанда кайсыл бир маанилүү окуялар орун алгандыр, ошол себептен бизге бөлүшө кетиңиз. Ал эми биз болсо бул саатты баштаар маалында эле жеңүүчүбүздү аныктайт экенбиз. Буга чейин Либай продукциясынын сүрөтүн жайгаштырганбыз, канча сумма чыгат бул товарларды. Ошол себептен туура жооп бар экен, 950 сом деп жазган эң алгачкылардан болуп туура тапкан угарманыбыздын акыркы сандары номеринин 53-50 экен, аты Алия экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Чаула. Жеңишиңиз кут болсун, Алия айым. Оюнубуздун бүгүнкү бактылуу башкы каарманы сиз болдуңуз окшойт.
2: Ал эми биз болсо буюрса бул саатта авто акапелла оюнубуз бар. Мындан сырткары ошол баарыбыз күткөн Асага белекти дагы тартуулоо үчүн алдыңкы мүнөттөрдө ал нерсени дагы улантабыз.
1: Ооба. Ага чейин дагы темабыздын алкагына мындай жакшы тилек айтуу менен жазган экен угарманыбыз. Авторадио салам, Азат Айжан ишиңиздерге келик, баардыгыңыздарга керемет кеч каалайм дейт. Андан сырткары кооз сандар жашооңуздарга бакыт, береке жана жакшы жаңылыктарды алып келсин деген мынтип эки колду бириктирип мындай жакшы тилек айткан быйтыкча барго, ошону кошо кетиптир. Сизге дагы рахмат.
2: Бүгүн 07-07 менин кызымдын туулган күнү, аты Айдай, 9 чыкты, атасы Замирдин атынан куттуктап койгулачы дейт. Айдай, сизди бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Чын эле кооздо экен, 07-07-17 де төрөлгөн экен ошондо. Жакшы.
1: Келечегиңиз кең, баардык жакшылыктарды, эң бактылуулардын катарын толуктаңыз деп жакшы тилек айтал дагы. Кеттик, кадам алдыны көздөй. Байгелер бизди күтүп атат, оюндар бизди күтүп атат. Ага чейин жагымдуу ыр болсун.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 8 июль күнү кээ бир тоо аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Желаба жана Баткен облустарында күндүзү 33 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 19 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жаайт, күндүзү плюс 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору, автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Мынаушындай популярдуу ырлардын бири мен деле деп аталат. Автоп толкунда Алаев менен биргеликте дуэт ырым. Буга чейин биз Асага тууралуу угармандарга сөз берген элек. Азыр сиздер менен биз бул керемет Асаганы сиздин колуңузга кубануу менен тапшырганга даярбыз. Болгону бир аз аракет көрүп, шарттарды туура аткарып, жана шамдагайлыкты жандырыңыз.
1: Сизге бир номер керек болот. Бул биздин WhatsApp номер 0709 118 118. Дал ушул мүнөттөрдө биз азыр сиздердин унааңыздын номерин сурайбыз. Бир санды айтат Азат, ага чейин даяр болуп туруңуздар. Же болбосо өзүңүздүн ошол унаанын техпаспортун, документин, унаанын өзүнүн номерин, болот го эми унаанын номери бизге сүрөткө тартып коюңуз. Анан дал ушул сан эң акыркы болгон болсо, анда сиз жеңүүчү аталасыз. Жана биз Алма Иншуринстен Асага камсыздандыруусун биз сизге ыйгарабыз.
0: Ооба. Мамлекеттик унааңыздын номери бүгүн жөн жерден кооздаты деген жокпуз. Ошол себептен 7-ни тандап алдык. Сиздин унааңыздын номери акыркы саны 7 менен аякташы керек.
1: Азат, 7 деген санды аябай жактырат экен, анткени тууган күнүнүн датасы 7 экен, 7нин бири кыдыр деген укмуштуудай бир сөздү карманып, мындан сырткары бүгүнкү күндүн датасы дагы 07-07 болгон үчүн биз сөзсүз түрдө 7 деген номерди тандап алдык. Келиңиз, анда узатыңыз, биз бир аздан соң чыгарабыз жыйынтыкты.
0: Ооба, ооба. WhatsApp номерибиз эсиңизде, жаза калыңыз, сүрөткө тартыңыз, анан албетте ал каптоо номер сизге таандык болушу керек.
1: Ооба, ошол себептен өткөрүп жибербеңиз бул мүмкүнчүлүктү, биз жеңүүчүнү бир аздан соң аныктайбыз, буюрса.
0: Ага чейин угармандарды биз куттуктоолорду, саламдарды узатууга чакыра кетели. Алдыда жаңыртабыз аларды дагы, катарда дагы бир жагымдуу ыр сиздер үчүн жаңырсын.

0: Учурдун популярдуу ырчылары бириккенде дал ушундай сагыныч тууралуу ырлар жаралат турбайбы көрсө. Садрадин жана Бакыр толкунубузда орун алды сагыныч ырым. Биз кайтабыз. Азыр сагынычты четке коюп туруп.
1: Сезимдерди
0: ары жылдыралы дагы акыл менен биздин актуалдуу болгон Асаганы ойнотолу.
1: Аба, биз бүгүнкү тапшырманы бергенбиз. Унаңыздын мамлекеттик номерин акыркы саны 7 болсо, эгерде ошол санга туура келген болсо, баардык угармандардын арасынан эң алгачкылардан болуп туура жооптуу узат туура дөөн ошол номери бар угарманыбызды биз жеңүүчү атадык.
0: Номери бар угарманыбызды.
1: Эң акыркы саны 7 болгон угарманды.
0: Шарт боюнча ооба, соңку саны 7 болуш керек болчу. Анда эмесе биз жеңүүчүбүздү аныктап алдык.
1: Номерин айтса болот, ошондо
0: номерин айтса болот, сериясын айтпай эле коелу,
1: тамгаларын деле айтпай эле коелу. Анда биз жеңүүчүнү куттуктайт экенбиз. 367 деген номери бизге узаткан экен, сизди жеңүүчү деп атап алдык жана Алма Иншуринс компаниясынан сизге Асага белеке
0: кол чабуулар.
1: Кандай сонун
0: күрүкүрөгөн кол чабуулар дайынайлы. Жеңүүчүбүздү аныктап алдык дагы. Биз алдыда да дагы бир кезекте турган оюнчубузду күтөлү. Себеп дегенде байгеле ойнобуз авто акапелла башталды.
2: Авто акапелла.
0: Угармандар жакшы билет, көнүп ойноп сүйүп уккан оюндарыбыздын бири авто акапелла. Бүгүн кайсыл аткаруучунун аткаруусун уга алабыз. Анын азыр дароо жаңыртып берели. Сиз табышыңыз керек ким ырдап жатат. Менимче бүгүн байкашымча бул эми үндү, бул аткарууну билбеген, тааныбаган адамдар чанда болуш керек.
1: Ооба,
0: жаңырталы.
1: Ооба, жаңырталы.

0: Жазда күттү керек, жазда неге кебедиң дейт. Жайдан күтө элеме. Бул жакта кагармандар жамгырдай жаадырып атат. Албетте, туура жоопторду биз күтөлү кабыл алалы жана албетте жеңүүчүбүздү аныктайбыз. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Кана узата калыңыз дагы, биз ага чейин туура жоопту аныктаганча белгибиз тууралуу маалымат берип койсок, абдан сонун болчудай окшойт.
1: 18-июлда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарындагы ипподромунда Лямбар Фест деген эң мыкты иш чара орун алат экен. Бир сахнада Нурлан Сабуров, Улук Манапа, диджей Иманбек, Мия Бойко, Лимба, Ислам Итляшев жана башка белгилүү аткаруучулар. Менчи инстаграм аркылуу да көрүп жатышат болуш керек биздин угармандар. Күчтүү үн, укмуштуудай шоу, фудкорт, интерактивдүү аймактар жана миңдеген көрүүчүлөр менен жайдын эң мыкты атмосферасы күтөт. 18-июль Чолпон Ата шаары, ипподром, саат 18:00. Биз жеңүүчүлөрдү азыркы учурда эң алгачкылардан болуп ким узатканын билип алалы.
0: Белекти утуп алган угармандарыбыз жыргайт экен да, базовый минимумду кат экен барып алып көл жээгинде, туурабы?
1: Угарманыбыз бар экен. 2902 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Султан Садыралиевди узаткан экенсиз, анан буга чейин дагы кечки тамак жасаган жатам деп айтпады беле угарман? Көрсө ошол угарманыбыз экен.
0: Оо, сиздин кечки тамакты жана жасап атсаңыз, азыр бүтсөңүз керек, ошол ийгиликтүү тамак жасаганыңыз үчүн бизден белек. Жеңиш кут болсун. Чындыгында татыктуу туура жоопту узата алдыңыз. Биз болсо автокапелланы ушинтип жыйынтыктайбыз.
1: Ооба, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми биз болсо жеңүүчүлөрдүн баардыгын куттуктайлычы. Аябай жеңүүчүлөрүбүз көп болду. Чынында эле балким ушул кооз дата, кооз дата
0: өз таасирин тийгизди.
1: Балким
0: сизге дагы бир аз тийгизсе болот эле.

0: Сәлеметке төккел генерлар, жаңырған толқын бұл авторадио. Эфирбіз кечкі шоу ондынон. Соңғы мінеттіргі башпақты оқшайды. Біз андам темауызды жинтықтайлы соңғы келген қаттарды оқып жетшелі. Қоз номерлер, қоз даталар, аны менен сіздің байланышқан жашуыңыз туралы сөз қылудамыз.
1: Нумерологияға ішенген адамдар ең көп 7, 8, 9 сандарын игіліктің символы қатар есептешет. Бірақ бұл ішенімдердің ілімі дәлелі жоқ екен оқымыштылар дағы белгілешет. Анан жана Азат айтып қалбады, 4 саны деген бұл тура емес, начар сан Қытайда депчи. Анан Қытай маданиятында көрсө 8 ең игіліктүү сан деп эсептелет экен. Анткени ал байлык жана ийгилик менен байланыштырат. Анан биз угармандардан да мындай суроо салганбыз ушул кооз даталарга. Анан келген каттар бар экен да.
0: Соңкулары окуйлу.
1: Кандайсыңар дейт. Мен кооз даталарга ишенем. Үйлөнүү тоюбуз 08-08 август болгон дейт. Бүгүнкү күнгө чейин ошол күндү эң бактылуу күнүбүз деп эсептейбиз деген билдирүүнү узаткан экен. Менин дагы сүйүктүү саным эмнегедир 7 дейт. Бала кезимден бери ушул сан мага ийгилик алып келет деп сезем дейт. Балким кокустук чыгар, бирок ишенгим келе берет дейт. Бүгүнкүгө бирок андай деле ийгилик жараткан эч нерсе кылган жокмун деген билдирүү.
0: Бүгүнкү күн бүт элек.
1: Телефон номеримде 3 жолу 8 саны кайталанат. Достором, "Оо, байып кетесиң го" деп тамашалашат дейт. Азырынча миллионер бол элекмин деген билдирүүнү узаткан экен. Менин дагы көрсө номеримде 7 анан 5 деген сандар көп кайталанат экен. Өзүндөн.
0: Угармандарга биз ыраазычылык сөзүбүздү айткыбыз келет. Сонун активдүүлүк көрсөтүп, дайыма мына ушул күндүн темасына ой бөлүшкөндөн баш тартпайсыздар. Эң негизгиси мына ушул кооз сандар эмес, темабыз алкагында барлашкан биздин кооз жашоо.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөдө төрөлгөн балдарга бала ырысы жөлөк пулун алуу тартиби түшүндүрүлдү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, эгер түндүк аркылуу арыз берүүдөн ката чыкса, балага ПИН ыйгарылбаган же ал ата-энесинин маалыматына байланыштырылбаган болушу мүмкүн. Мындай учурда калкты тейлөө борборуна кайрылып, тиешелүү документтерди тапшыруу керек. Эгер баланын Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган документи жок болсо, алгач тиешелүү маалымат алуу зарыл. Эске салсак, 3 жашка чейинки бардык балдарга

0: Tam ay sayın 1200 som ölçümündөн бала ырысын жөлөк пулу төлөнөт. Айыл чарба министрлигине 12 жаңы кызматтыгуна тапшырылды. Министрликтин маалыматына ылайык, автоунаалар жер жанам суу көзөмөлү кызматына, ичүүчү суу менен камсыздоо департаментине, мамлекеттик асыл тукум жылкы чарбасына жана бир катар илимий изилдөө институттарына берилет. Бул мамлекеттик мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдап, кызматкерлердин ишин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бишкектиктерге саммит күндөрү шаардан чыгып кетүү сунушу берилди. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында, саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына карата Кыргызстанга 21 мамлекеттин башчысы келет. Коопсуздук чараларына байланыштуу 3 күн бою шаардагы айрым жолдор маал-маал менен жабылып турат. Андыктан шаар тургундарына ысык көлгө же башка эс алуу жайларына чыгып туруу сунушталат, деди катчы. Эске салсак, аталган иш-чаралар Бишкекте 30-31 август там жана 1 сентябрда өтөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 8 июль күнү кээ бир тоолуу аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Желаба жана Баткен облустарында күндүзү 33 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 19 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жаайт, күндүзү плюс 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: көндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норумпатиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норумпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
4: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзанда туларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Biz жайкым анайыңызды бир кранч менен жаратыңыз.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165. Дарите

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөдө төрөлгөн балдарга бала ырысы жөлөк пулун алуу тартиби түшүндүрүлдү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, эгер түндүк аркылуу арыз берүүдөн ката чыкса, балага ПИН ыйгарылбаган же ал ата-энесинин маалыматына байланыштырылбаган болушу мүмкүн. Мындай учурда калкты тейлөө борборуна кайрылып, тиешелүү документтерди тапшыруу керек. Эгер баланын Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган документи жок болсо, алгач тиешелүү маалымат алуу зарыл. Эске салсак, 3 жашка чейинки бардык балдарга ай сайын 1200 сом өлчөмүндө бала ырысын жөлөк пулу төлөнөт. Айыл чарба министрлигине 12 жаңы кызматтыгуна тапшырылды. Министрликтин маалыматына ылайык, автоунаалар жер жана суу көзөмү

0: кызматына. Ичүүчү суу менен камсыздоо департаментине, мамлекеттик асыл тукум жылкы чарбасына жана бир катар илимий изилдөө институттарына берилет. Бул мамлекеттик мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдап, кызматкерлердин ишин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бишкектиктерге саммит күндөрү шаардан чыгып кетүү сунушу берилди. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында, саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына карата Кыргызстанга 21 мамлекеттин башчысы келет. Коопсуздук чараларына байланыштуу 3 күн бою шаардагы айрым жолдор маал-маал менен жабылып турат. Андыктан шаар тургундарына ысык көлгө же башка эс алуу жайларына чыгып туруу сунушталат, деди катчы. Эске салсак, аталган иш-чаралар Бишкекте 30-31 август там жана 1 сентябрда өтөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 8 июль күнү кээ бир тоолуу аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалабай жана Баткен облустарында күндүзү 33 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 19 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жаайт, күндүзү плюс 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CBS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CBS Чекиткейчи. Instagram CBS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagramдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.

0: знаток. Гирда сатывал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki-tiki.kg сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. Ива 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөдө төрөлгөн балдарга бала ырысы жөлөк пулун алуу тартиби түшүндүрүлдү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, эгер түндүк аркылуу арыз берүүдөн ката чыкса, балага ПИН ыйгарылбаган же ал ата-энесинин маалыматына байланыштырылбаган болушу мүмкүн. Мындай учурда калкты тейлөө борборуна кайрылып, тиешелүү документтерди тапшыруу керек. Эгер баланын Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган документи жок болсо, алгач тиешелүү маалымат алуу зарыл. Эске салсак, 3 жашка чейинки бардык балдарга ай сайын 1200 сом өлчөмүндө бала ырысын жөлөк пулу төлөнөт. Айыл чарба министрлигине 12 жаңы кызматтыгуна тапшырылды. Министрликтин маалыматына ылайык, автоунаалар жер жана суу көзөмөлү кызматына, ичүүчү суу менен камсыздоо департаментине, мамлекеттик асыл тукум жылкы чарбасына жана бир катар илимий изилдөө институттарына берилет. Бул мамлекеттик мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдап, кызматкерлердин ишин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бишкектиктерге саммит күндөрү шаардан чыгып кетүү сунушу берилди. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында, саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына карата Кыргызстанга 21 мамлекеттин башчысы келет. Коопсуздук чараларына байланыштуу 3 күн бою шаардагы айрым жолдор маал-маал менен жабылып турат. Андыктан шаар тургундарына ысык көлгө же башка эс алуу жайларына чыгып туруу сунушталат, деди катчы. Эске салсак, аталган иш-чаралар Бишкекте 30-31 август там жана 1 сентябрда өтөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 8 июль күнү кээ бир тоолуу аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Желаба жана Баткен облустарында күндүзү 33 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 19 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күнбүркөк болуп жаан жаайт, күндүзү плюс 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00-дон таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин Космосту арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Котлован эталынан батирь сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900, 0507-009900.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Экарай, все что нужно покупай.
8: Денис Ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
7: Экарай, натуральность выбирай.
9: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Инстаграмдагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакетче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал Эс Алуу борбору саат 17:00. Билеттер TikiChekit.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-5002.
0: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекиткенчи.
3: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусно. Блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram chef.gurman и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14. Дарите!

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Бишкекте Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баа түргүчүсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
0: Реклама на Авторадио. 0

0: Gato.
1: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жаккалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекетке эжи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп бербеңиз.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.